0: Jabaa.
1: Ekura di no.
0: Ai, Komri District. Sofu Jabaa Mama Evelyn.
1: Yeah.
0: Makase shira no.
1: Se makase Jabaa na ye mase.
0: Sa. Ene ejuma bia o ma district no ye boye no.
1: Sa.
0: Na aso aba.
1: Oh, okay.
0: O wadum.
1: Oh, okay.
0: Na ni huna chiri. Everybody in Shirano.
1: Oh,
0: my yeah, send Kajuma via me and many aji.
1: Oh, fine.
0: Many aji. Yami Shirano, fine.
1: So, quite no was a master semichiano.
0: Mati.
1: Not me wofa, severing. Yeah, what got chance and wofa.
0: Sir.
1: What's what chiano?
0: Mati. Yo, Edda. Said ye, Edda no. Ye can't bravo moon sem.
1: Okay.
0: Baby, ya. Ye woo me. Santia chim ubugu. Mamma to. Me papa.
1: Okay.
0: And so, me papa kufieji. Baby, obi a radu in shirano.
1: Oh.
0: Omu wajusu. Ane mami efia na chua. Ono na mi, tana se minimse, oye me papa.
1: Oh.
0: Ye betana sefi. Krubi efri ni sase.
1: Okay.
0: Hona, ye beti te mi, mi ku sku. Mifchura mi fana exams, ewo akontomra.
1: Oh, okay.
0: And ano, mi classmate ifone, ebi fremi.
1: Hey!
0: Ah, Steven. Oh, okay. Oko na ni mo ne no mu pa.
1: Hey. Sa.
0: Ai.
1: Na ya ban from you no.
0: Na ya ban from you no. Ye ni aso na ni enam. Na anti abobra eso pen a.
1: Oh.
0: Se si ono so kuma si aranda. Ogu abra bo no so.
1: Ye de jawi as.
0: Emi nim se enche nyame de no sabe ka no.
1: A de onyanya ye o.
0: Asi ujai asi onyai.
1: Oh, we de mi ya wuti mi ya fasa akwenye so
0: ba. Ye friend Saddam mi si.
1: Did you have a fan on? Saddam will see.
0: Saddam will see.
1: That's right. Saddam, the wood team here, Fasa testimony, so na, Fasa Sawati, the baby, I don't show Baha. No, Baba, come up with some why. And I am quiet.
0: And T, said ye, make her an honor me view school.
1: Okay.
0: And Brabono, so me, Hunununa, said ye, honor, ye bray, ye firm. Hm. Na make her baby cry, and she a yiri. Na, aduane ni fie na ne nyina mu no yetimi twa ye koye ne se de hwasetena sitie nsuo kase ye twa ko sku nanso nyame ama nsuo amfa obi a ahokira me ma me fa mu sabre minia na me kase odi machi Philomena odi machi minu
1: okay
0: ne nkola blem na ebra ma me ne de nokwa fu mu ko pa aduane ne nyina me kan ne Philo owo Australia.
1: Filo yo ewo Australia.
0: Australia.
1: Yeden ya biase.
0: Ewo adin shira no fa.
1: Ensu amfa filo.
0: Ensu amfa filo. Woni Sicilia ne kwa me afia. Na me de o makopie abrochimam.
1: Yeden ya biase.
0: Oye nyame juma so Church of Pentecost.
1: Ndomo de omo yo ni apa.
0: Omo ye minu apa.
1: Oh, okay. Ne leje them from a panifia kakra e
0: popa. Yo di na chine ye Vida.
1: Oh, okay.
0: Na de mi mi di na chine ye Sister Joadina.
1: Oh, okay.
0: Minu se uti mi.
1: Okay.
0: Nti enu afọ na mabubu mu din Awurade nhyira mu nyina. Me bra pani no de kwasi amọ akọ.
1: Nti mo sai na wa ma no ne.
0: Emu miensa.
1: Eh, ya na nyam miase.
0: Ama no ne ai.
1: From Akontomra.
0: Akontomra.
1: Tu.
0: Na ade a nyame aye ne nyina ne sey.
1: Yeah.
0: Maami ofa ho kire mu nyina no nyame de na ko Australia ba wo.
1: Mo maami.
0: Ai.
1: Wati ase.
0: Wati ase.
1: Eh, sa.
0: Wa kwa brochira ba.
1: Enu akwa brochira ba.
0: Wa kwa brochira ba.
1: Ana wu de onyan ko yo.
0: Enche me kwa kwa ho. Ina kwa ba.
1: Oh ye de jabia si. Yes a panyini bi tie mi a Awurade nhyira wate. Na e ma rem ho minim ba bi a wa wu tie ye. Enti ne program yi de din ba ko ye de da so ho. Wate kwa kuma to ye mu. Se da ba ma me akwa brochira ba. O se sa ma mpa ni fon kwa brochira ba mo ho akọ na aye.
0: Sa.
1: We se ei hwe ma mi akwa brochira
0: ba. Akwa brochira ba.
1: Aso de kura na obekwa na jeze wo ye ni munyam.
0: Sa.
1: Aya. E da ye nko.
0: Enti ni nyina mu no. Na me kire se afei kuma se abrabọ no enson mo a me beto mu. Betna abuadi ne yeton senti no. Eh ye bisua ansano. Ibisunya nsa numa nsa no be kan ya brabo ho. ani nyina mu no yade besua adwuma wo amakom fitem ho ana mesua adwuma sister for sim ho ewrade nhira no nyaako achi mu nyina ani me said ya na
1: mesua omoda zo ho
0: achi timi
1: oh okay
0: oni me said ya na me
1: amakom fitem for mechia mo pa
0: mr yeboa oni so ya adwuma wo oyerepa
1: oza
0: ofa mu na to da me na me kasa no ye champion
1: onimto oh okay
0: achi na din fa but to da na yabua na twia fa mo so ana bra kwasi mu nyina
1: oh okay
0: ara din shira mu nyina na nya me mfa na nsanka obia
1: okay
0: nti amakom ho no omuhu se de na misiti e nsanom nyade me kan bi bi se card me ko hwia se wo brui
1: ana woka
0: ehn
1: ana woka
0: me ko da madam fo ba ko kumsin ara di won shira no
1: ya don je se nya me na twa je wo se de wo si abro pa wo de ko tena ka ye nim
0: ai
1: ya se mo
0: abra bono se de mitwa no mfonyi ni kire ye no ni nyina mu no me sabe da on the run eno so nsanya
1: obeda on the run
0: ye be brodai
1: o broda ho
0: eh
1: ade na won kraka
0: eno na mi kraka mi da ka no ma ade achin
1: usim usi ka no
0: ma ade achin ye no na je se ma da ka no ma ade achin
1: ai
0: na ye 31st night
1: na do otimi parking chain there ana na ojina ka
0: se na ma e ma dwun se mi ye ajuma kakra na nka on se 31st night ni de nya den ya be kwa sori ya kokrusu
1: ya
0: eh nti la no no na me fa obi dropping call on the run ho sabre ne ho shipa
1: mhm
0: nti omo eye se e mesa do ma kono na me jiginis ba kon e de
1: ahwaso ahwade e
0: nti ho na ma hunu hi bi me ne tri ye no na ade achia ma bobe 10 to 11
1: ne zombe nyane o kranzo
0: wo. Kese obi e me nyane me. Petro ayifo no so ebu o mu petro nti ho no dia me re ho pa.
1: Ebeti aba zombe nyane wo no wo hu no.
0: Ebeti mi aba sa.
1: Wo mu adom ko ye se no mu nim zombe o do o mu do mbe sa ko back.
0: Nti me jidi se o mu nyane me na ma hu. Nti evi asia brabo no. No kwasem eda eisum.
1: Enya agro.
0: Emu odin. Unti mi nye bibi papa bia.
1: Open nim nyame ya nasema reho
0: nasema
1: nasema mo pa pa pa pa pa pa
0: enti na me kasa emu no mi nyina emu no yene na emu nensa no na yebetena atimatim tabum sade me di kankan ye no
1: okay
0: eho no nso no yeba ye na yebeto asa abra bodada no so
1: dan okoya mo ya di o se mo koya no nwusa haye ton san oha
0: eno di ye se ubenya na mfo ni sisi ya
1: Ubenya
0: namfo ni sisi ya. Sabre meka ya. No kwase mi ya se tena nye de. Ubi tiye miya. Saani ume wenyay. Awrefu se mnise wana saate buwe muho. Namfo na. Na meni wa moko nya. Yonko faye no monsani. Toni na na meika se usiesi insani adin. Umu nye u.
1: Umu ko.
0: Do duwa na se. Meti miya kan. Bia be bakon minu bia. Omo sudi wa mhoma evrade no.
1: Ese enye nyame yanga onzo nka ko.
0: Oh, yenku. Anki aser me da me kokra.
1: Ni dia dia de frano no abos no. Obenye de yenku ni yasel.
0: Yasel.
1: Na yasebo. Au.
0: Enti sadi me bo no tofa na hono.
1: Mhm.
0: Te bo mu hono na baaya bia na sabre usha Sunday school.
1: Yeah.
0: Na ota be family me sima me na asa makola enti no. Ono so se asori yemfo obi mra. Enti mi na odi na ni asimi so a.
1: A target o.
0: Enti bi okra na me wo sport ho no ma na waba.
1: Odo beko.
0: Mi se obo se ene me ne beko na eye dey.
1: Mm.
0: Ti na be ho ma na nyune no ho na wo die mfa sori me hana dwene. Pat nyame adum didi mu a se de me kan ye no.
1: Yeah.
0: Mi ye ne se meko.
1: Mhm.
0: Said the me the satisfy no.
1: Okay.
0: Said the bear
1: on. Oh, come on, one time. What way is this with your mama?
0: Ti me an ma anya ma dwen se me kwa sori na mu.
1: Ha
0: o ha me ne die.
1: O ko ba ko bi ama.
0: Ko ba ko bi na aja. Me so me die afata no. Enti ni ti atwa mu no me se eno me ko ye no. Nyame adum Pentecost ade ye no. Ensembo bi an e koso ho ne.
1: Asebia ko.
0: Ensembo no e ho no e ka makoma.
1: Oh.
0: En meni ji ho.
1: Aw. Oh.
0: Enti no kwasem a de nyame yense boa me ma ase kwese da bia na meko.
1: Mhm.
0: Na na meka na meka se nsanom ne de. Meko nyina na
1: onom
0: twebi. no credit
1: card. Because we trebi na kwetena Sunday mo ana ohun ye odan ana na emfa ahun sa.
0: Ho no minim se me kwa so nti na me nhye dan no mo se de mebo. But ye no ye light light.
1: Said you over find light that no no.
0: Na de ye find light. Nti ye no sabre no. Na nipa bi hu ye se akwa we na wa ba no ye nim no nya de ya.
1: Obetra.
0: Because ada o me ba mi chenya da mi kum ne
1: ey
0: ma ya sable long hands bi ya twere ni mu 25
1: ah
0: me kan bu yi
1: da ya twere ni mu kase ya sa
0: aha kase ya eh
1: pa jo kan bu
0: me kan bu na che che wa o hunu mi se
1: wala bu na be
0: adam for na then no bi anzo nse da
1: mfa what's up
0: mfa me ho sa
1: oh
0: but na o ma de ye no mani kan.
1: Okay.
0: Eh, me de denisa sorry ne de from day one me see a sorry dem ho no. De a make any say mantu. Na bia so na ba ya no make sure say o be ba be frɛ me.
1: Oh.
0: Na me ne no ko.
1: Oh.
0: Ti ni nyina me twa ne ti a say enu mu na nyame de ne nsa kan me a. Afi me de me ho ma evrade. Na che say no no matena mu be say 4-5 months.
1: Bɛn mo sumin na yɛ sɛ na wo kɔ na mom na ɛnsa no deɛ ah utumi ya na ada yɛ hwɛ bibi kakra wo owi ase nim apart from ne ma bi ɛka ho no deɛ wa amfo a ho anhyem sɛ ɛnsa no nko a
0: yɛ ka
1: bɛn sɛ ɔnsɛ ebi wo no utumi de jot koke wi mo ɛmasɛm odi bi fry anasa no deɛ wa anka nko ho kra
0: na ka ne sɛ ɛmasɛm no. Ɛno nso na ɛwɔ me life mu.
1: Ɛno na wopɛ kakra.
0: Meyɛ maasɛm maanom jot ne koki.
1: Ya.
0: Wɔn a ne me nante yɛnim sɛ obi adeɛ deɛ na memfa.
1: Akorɔ no ompɛ.
0: Mammɔ korɔ no.
1: Ya.
0: Na meyɛ obi a sɛ wadeɛ ka meka mu koraa no a baabi a wobia mede bɛbrɛ.
1: Ne kyerɛ sɛ wodeɛ ne nsa na woto no nyinaa koraa no woa wo na apo sika na ade tɔ. Okay.
0: Sa. Nti ade a meka sɛ mevura mu ana yɛ dangerous a yɛ ɛnsanom no ɛna ɛma asɛm
1: ɛna
0: abosomsom so
1: ey
0: mede me ho kɔhyee mu
1: ade ne bi wɔ fie ana
0: ne bi nni fie na ɛhɔ no mentimi nkɔ hɔ bebree bɛfa ɛtam bat deɛ meka ne sɛ ɛhu ɛni suro nti ɛma
1: na wosuro sɛ awe yi a bayifoɔ bi yɛko
0: mekume nti na ma ne me hoko se
1: bi bi ka kra fa bobobo ho ban
0: ewo techi man e chiri ho ba bi
1: eh
0: fro kranka ti ye kwatena ho kra nso ne konfo ne nyaa yonko fa
1: eh
0: ah o ya ne ka ni ya de ti wa ko
1: bo ne za
0: yane konfoni timi ye adwuma kra kakra se di twa nkokɔ no ni ade nyina no na ye timi kɔtena ti be 2 months because e wonni ka na akɔ hɔ no mu a na si se we free because wo mu a e ba hɔ no kuja no na ye nkopɛ agyina mu a ne nkokɔ ni ade nyina no
1: wo
0: be connection kakra ye
1: oh okay
0: ye timi kɔ hɔ na
1: konfoni mu so
0: waye ye honam nipa bi kakra ntina se ye ko honum a etimi ka honum a nti eno ne ade na ye dangerous
1: ai nyame age opa
0: e da ma men kan se mba ko me kai nti efutu e hono se ye mo modern se de Kristo bi wura ye ma no
1: mo
0: e da konfo no tetemi no na nyade a me kra age so
1: na na wo kra ampe
0: da bi na asa ye force bi se me nko
1: na na oso otetu abo ho ban an
0: abo me ho ban
1: o okay
0: enti ada o titimi no me ka chenzo ma mi misa na asemba ko na no sidi asa na me mi yo Kristo ni o
1: ah na data na yo Kristo ni
0: si ya titimi o Kristo mi ti e no na ewo mi tiri mi se me bura me ya nyina me si mi Kristo ni
1: okay
0: enti ade na o de she mi ni padua mu no me san ba so mi nyame a
1: obeyi ana obeyi
0: ene to he manim din no so me de en cry dia man na se onye saade no
1: okay
0: na on famo me ho ban because juma de bia me din e betimi akofa nse ma ba na emum no se ebere bi so se ife se me kosum nyankopon de a ene ye omo no tumi no omo ahode en timi nye bibia bi Timi hwɛ n'anim ɛna ɔsɛ ayɛ saa ne teɛ na ɔno deɛ mene deɛ deɛ de ahyɛ no nsa no no nti ɛberɛ duru sɛ mese mekɔsom nyame a medie ne hɔ
1: nti
0: hɔ no na kyerɛ sɛ deɛ menim a ɛbɛka mabrabɔ no
1: Kristo ne wura mu anka nneɛma deɛ nka kakra so wura nipadua nom
0: nti na kyerɛ sɛ no saa ne teɛ
1: ɛda nyame ade sɛ wayi wafiri hɔ nti yɛmmara anaa biribi nso aka wɔ berɛ a womɛhunu nyame no mu a wobɛpɛ sɛ ɛbɛhu deɛ a nyɛ saa deɛ anaa mepɛgya waba bɛgyina wobɛhunu awurade no
0: sɛ mebɛhunu awurade no ɛdeɛ nneɛma a mɛka sɛ na mewɔ mu a na ɛyɛ dangerous no ɛno ara ne deɛ maka na sɛ mebɛhunu awurade no deɛ apart from sɛ na nsanom no da so wɔ mu no maanyɛ obi a mekɔ bosom so bio bosom so bere a nka meyɛɛ sɛ mɛkɔ no ɛno mesom daeɛ bi saa berɛ na masom nyame a bɛɛ mede me ho ama kristo bɛɛ 9 months na mesom daeɛ bi ɛhunu kɔmfoɔ no because saa berɛ na asɛ hom kronkron abɔ masu nti na metumi kekakeka nyame asɛm
1: oh saa ɛne ɔhyɛ nyamesɛm kanase ntɛm
0: nti mesom daeɛ na asɛ ayɛ akodeɛ bi na mahu sɛ kɔmfoɔ no ɔba na ɔkutabodua bi sɛ ɔde ba me so ɔde ba me so nti ɔde ba no na asɛ obi nso firi n'akyi ba a ɔhyɛ te sɛ roman sisters ɔmo ntaareɛ no bi ɛna ɔno nso asɛ suro no ɛwɔ mu nti ɔno nso firi akyiri ba na asɛ ɔrebɔ n'ani kyerɛ me sɛ ma me nsuro nti na ɔma bɔdua no so nti asɛ ɔyɛ duru me ho na na biribi hwi me faa no so
1: oh fine
0: ɛwɔ daeɛ no mu
1: fine
0: nti hɔ no suro bi baa me mu na meyɛ m'adwene sɛ a sɛ mankɔ hɔ no mu a nkɔbɔ mamanoɛ sɛ ɛbi ase sɛ ma bɛyɛ kristoni ɛsɛ deɛ mede me ho ama awurade yɛabɔ ma sua bia na
1: womayɛ obibi
0: ɛbia na no nama attack bi ba nti nti nka saa ne baa m'adwene mu nti ɛyɛɛ na biribi a me sɛ menkɔ susu ho kyerɛ meyɛ ɛda baakɔ ɛsɛ wafiri me ɛda wo kra nti mekɔ susu ho kyerɛ no na ɔsɛ
1: ɛyɛ
0: nkonim deɛ mehu sɛ asɛ ɔhyɛ roman
1: sister
0: ɛyɛ bɔfoɔ a ɔdi
1: god
0: nti biribia ntimi nyame
1: god
0: nti mede me gyedie so mu prɛko pɛ a mantu anamɔ biaa bio nti ɛna menka no sɛ mma asɛm no na meyɛ saa deɛ no a sɛ me ne ɔba wei gyae no makɔfa wei nom ne adeɛ no ɛbɛduru baabi ɔba a atwa to a mene ne gyaeɛ no bibi baa m'adwene me sɛ ɛno nneɛma wei a meyeya sɛ mede sɛ me life ne adeɛ nti maa sɛ megyaeɛ ansa na mebɛsom awurade
1: ɛyɛne ɔyɛ adeɛ
0: mehɔ no mesii m'adwene sɛ memfa ɔbaa biaa bio mgye sɛ maware because saa ba ɔbaa no a na mete hɔ meyɛ m'adwene sɛ mɛware no na mene ne gyaeɛ no meyɛ m'adwene sɛ daabi saa nneɛma no koraa ɔ sɛ megyae
1: ɔsɛ da da biaa ne yɛka o sɛ nnipa aboa adwene pɔ sɛ wonyɛ biribia wonyɛ o wɔkura adata na wonhunu nyame no wobɔ w'adwene pɔ sɛ mempɛ
0: mampɛ
1: ate woampɛ nso
0: mampɛ mamfa ɔbaa biaa bia no bɛɛ 4-5 months
1: wate
0: na memfa wɔ baa biaa
1: ɛne ɔyɛ adeɛ
0: na maɛ m'adwene sɛ memfa wɔ baa biaa ɔbaa mɛfa no no
1: na wobɛwaa no
0: mebɛwaa no nti ɛnom aa na mede bɛsakraeɛ baa asɔre nti mebaa asɔre nso bɛɛ 2 years ne nyinaa mu no mamfa me ho anka wɔ baa biaa kɔsi sɛ mewareɛ
1: bɛne nyinaa na ade wɔne ɛste de bi wɔ asɔo no mu anaa
0: yɛno koraa no yɛsakraeɛ no kristo som bɛyɛ yɛ daa ma na hɔ no koraa
1: ɔne nye ho sɛ wobɛwale
0: but ɛduru baabi no yɛhwɛ a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnkɔtɔ ama nneɛma ne ade na yɛmfie nso wokɔ n'anim nti no ne afutu a mpanimfoɔ de ma na ɛwɔ sɛ yɛpɛ wɔ baa ne yɛware
1: nti saa berɛ wohwɛ a na wɔyɛ gyina ne nam bɛɛsɛ
0: na mewɔ 31 years
1: sɛ neɛ ɔwale yɛ ne wɔnyini kakraa kama
0: meware yɛ na mfa sɛ manya 32 mankyɛ wɔawareɛ ho
1: ɛtuhu ɔbaa no wɔ asafo na mu
0: amehu ɔbaa no wɔ asafo no mu
1: baabi a na wosom no
0: meyere helena
1: na ɛdeɛ ne ma wode hunu no
0: nia no
1: wohɛ nasɔre ba
0: anɛnenyamɛnasɔre ba ɛna na ɔno nso wɔkyerɛ sunday school fo adeɛ
1: agyina wotie bi anaa Aye, Sunday school ankasa na adult Sunday school empanimfo no.
0: Dem enkwara.
1: Oh, okay.
0: Nti na se didi ye hon koma de. Nti e ba se meware no. Ena me ne ni di nkom. Nti no ba sore no kama. Ana oye
1: o de tone nim no opa. Ana oye se me ko bompa yaba.
0: Oh, no ano. Na na ware tama so nti wa antwe ne twan bia.
1: I don't know so no so na who say say say ko no obepe na na.
0: Na kana say ye wasore nim no. Sabre na masakra de me ho amawrade nti no.
1: Okay.
0: Magye di say say na ono so be ma bi ho adwene woni trim a.
1: Na be ye wo.
0: Na e be ye me.
1: Hey, okay, Ada. Eti aso no obo e mo no yaba be hu se nyamia ya adom. Je oba aso no me di say na ware.
0: Me kwa aso re nim no e di 2.5 years.
1: 2.5 na ware. Tata na ye brother, ana na ya mo di bribi wa aso no.
0: Na me ye brother. Na me ye brother na enumu a nchenso na ye ye me deki.
1: Oh, okay. Had afraid omu omu ahwe hu sa afraid ye wa bra bone oniema na ye kama.
0: No kwa sem ne se bra me sakra ye a. Minya onkrunkrun asubu a me gina ye no. Asware no mu adwuma me de me hoshim.
1: Oh, okay.
0: Se fast ye se san kunwa ye korere speakers ana ba bi egu ye swa bane ade de. Na me ma kwan kura. Me swa ma ya na me kada bi ase nyame no. Enipa nyina hunu sɛ dia wusitie na wasaya fa. Ɔkye won so a ɔmanipa nyina hunu sɛ wagye wo.
1: Oh, ɛyɛ no krɛ.
0: Nti
1: ɛyɛ no krɛ.
0: Wɔna na afɛ wo hunu sɛ mintimi sakra no afɛ dia.
1: Ɛyɛ ɔmo wanwa.
0: Ɛyɛ ɔmo wanwa. Sɛ ei. Speakers are swani andi.
1: Wɔn de swa.
0: Sabre afɛ na na local ne yebie no foforɔ. Ti na baabi ade nneɛma no begu yɛ twekɔba ne nyina yɛ hyehyɛ nkonya.
1: Wa na akɔkɔtwe.
0: Nti no kwasɛm ne sɛ saa local no me ho yɔ mwanwa.
1: Na sabre na wo ye di adwuma.
0: Sabre no na me twika taxi.
1: Na twi taxi no. Na je se na ye wo awde na obi dia.
0: Sabre me a me de na me ka se me de konya accident obruwe no. Sabre no me ba sorry be 2 years no na fi metimi asiesie no ama abe kama.
1: Oh fine.
0: Na ni nyina mu no me mfa we metwa mu se ye kama na me gusu a me ba bia ma me ho ba kire me pa ye ka no na me ko me kru. Nti ya namu foye bia me kono si oba me mfanya adwuma 3 days bi
1: nti de maspe
0: de maspe me wo ho na ye frɛ me seka na odi akopem
1: oh e sa do ba fom
0: nti ho no na ede me kwa ho kire mu pa no kwasa me se me firi mikro mu a me ba na ka na odi kosi tech ono kro de pemi ojane nti tech police station ho no na me firi dwa so ba me si mi si akohwe
1: ya cheka ye no.
0: Me kwaye na me hwese de car aye condemn.
1: Oh.
0: Me gina ho no ma me hwe car no ni ade na police ni ba ko afrim. Tony, be gina ho. Wini me kai ura na. Ti hwe na nim na msi bo car na me ame de wo.
1: Oh.
0: Me de ma obi.
1: Oh.
0: Ti se wadwane ntimi kan ya na so me pan chi sei.
1: Ha?
0: Me simi hwe na nim kra na wo me kokokokokok.
1: Pushim.
0: Me kushim. E dan me rewa fa. Entimi de me demu ma me dru fie kro me demu ma no bo 4:30.
1: Oh.
0: Na me nua ba na me kase nyame de na ko pio Australia no. Awurade nhira na one bebe me.
1: Wa ma asore fo na mane.
0: Sabre me bo asore fo na mane. Nanso
1: o mama.
0: E ho de me ntimi kan ko echiri. E kase me asore no. Sabre na ewura me.
1: Okay.
0: Ntino de pio echiri no de no no.
1: That's it. Yempebi mpem dan.
0: Eho no de. Nti eho no na ma me ba ho kire mu pa ma me hunu ho kire fita. De ye me yakra ye kakra ma boabo ano e wo bank e wo soburu. Na adi be na mini kafre. Ma bo be sian de aba me ko soburu na ma ko yi misika me ko ye na ye si bank no. O ma krusu no.
1: Agu.
0: Aye susu aye nkuma ye bi na sabe.
1: Agu. Oh boy!
0: Any penny na free bang and any mukwe na mimkwa me daso tiho.
1: How would you why?
0: Na dia me dia kwa kura.
1: Eto mbrebi ya zwa di mi yesi di yo. Me pa chwa bu siya fo ya ni eldaba. Ya zi se di di ya ya de frene ye eldaba. Ya ni nyami ya jeno. Oye na kwa semo no tiye ni last 2 weeks and not 3 weeks. Na ohwe baabi anyame akeka na na odi na baabi dura obewie ni wani begye ne ho pa na nyame wo bre pa edemu obi a e da som e wo kobre e wo etimatim e wo medoma
0: kobre kobre
1: kobre
0: e wo medoma
1: ya wo medoma fm o district baako emu sisa onye e da ketwa nka zo ye da simpanimfo ni bia ya e da ye nkoso we nti ada no re ho we
0: me re ho
1: na wa wale nso
0: sabre na menware ende
1: ya no de na nware okay
0: yes nti mi free onu betena fitem ho sika na mede todi ani adikra me nyave nti betena da me no ho toya na me kai pa se
1: den ta on go report ho ye bebe won na on go on go priest on go report
0: sabre de na sabna me kon kon ya beli mia sabre no
1: okoba
0: yes mi hwe na me nye nipa na kai na nwi mi wi a na
1: abefa
0: ye ye he ye ka no ewi nti ye wi ye no eho no kura nwa se mbi anyame ye ye no nipa ni sika no so obeje me ni ade ni nyina kura no nyame fa kwan bi suma police ni ekoto no no pani no obisa me sa de nti na o se se sika no obeje na me kura me se sika no me nya o no se se na onya ba ye na me se 100 cedis obisa me se na obenya bi di atweka na kode ene ye ya kakra maye na odie fatweka anoko
1: sa
0: na no kwasem ne se eya miwanwa na police ne no beto me se ye twika na konde ye wochi me ekosi mu
1: aha
0: ne bufu iman ka oye ne ne pani no kra akoko
1: e brebia ni pazo na manoko shi abo nsamo
0: me se ono oni me ne free kroba akonja so
1: ah na ni oni ma na
0: enso o chura chura manu asema nipa obi ka tenze o free kro mu no okase no okase mze no de enka fi
1: agro mo jeje na juma no wo ye enye mani ni asem kra ebra de mo ni pa mo da
0: enti ni nyina mo no sabre no minia no obuabua me
1: okay
0: ade ba ko ameka no kai no hun se minia no sika na me de ko chembe 100 cedis ameken no uni mi sa kromfo ba ji sika no kejitia
1: ah
0: tafu station haya
1: sika de ko chaki ise lewo no
0: e diska na mami 100 cedis ma besna ko yi ma
1: tna ke tole ko ma sin ni ade na ye ne wo nkura se ne ba
0: ye na ni mo matrix na mo
1: ye be nwan ye na
0: wo so
1: mo na nwan ho
0: omo de diska no me fro trotro no se e ba sa mo be yire wo trotro na no
1: ah e bi broko
0: enti mani ba me so me tna kai ni mo na na ase wo nkron kron na prompt to me se ah obi ayi mi sika eno mo si wo ne wo de ko mi asa metina se na ade na sa prompt me se si na be ko akoji
1: ei
0: ai na bo be 632 yi eda me di bold si ye no
1: anyumre se 632
0: na me nipa no me si ye me hu we me ji sika no free ni se
1: o ko hu no
0: me hu no ji sika no
1: na no ono so yi o gina ho
0: nya me no se se ni o di bold ni partners ye no enye ne ye now because abre na me ji di atoto
1: what
0: na de e si ye no oh no bia hu ni se eh abrante nya me di wachi
1: what
0: because na bra bi ton pabua wo ni se o se na omo yesis e bra me jis kana sa na akoye se nipa bebira be twashia because omo hu sa de ne se wotekam
1: wasi beju sika
0: wasi abeju sika
1: aha
0: na kwanya me fa so a me yire no no ni anso na me nipa no kra na me hu na ho de be se
1: ni na wo nya tentre kase e bebre sa
0: but me jis kana ono hu se
1: ozu yiska na ma
0: o yiska na to ho ma so na taade mi se a che se o yiska na to ho na winim brana oton pa bwa no ba ye no asa nipa betwa me ho ahia na ye de si ni no o se ah na unye police ni na msi o devi o se eyi eni o mo ye 7 na ba ko ne beta ka o yiska no na o ma aka ne jina me nche ha se wo so na yin mu nyina no we si mo me yenko wesi wo police ni
1: ei
0: wesi mo mien ko wesi wo police ni na okwa
1: na je zo musro o musro
0: e so
1: wo ye police ni nti mo omoma
0: nti mo ye police ni nti omoma na me hwe me ho fie bia me digina wa magic kana wesi e be se me police ni wo mo no nti no mo ntimi ama no nti bra wa ye lucky
1: wo so mo de omo na manye baako ne
0: nye baako
1: ai nye baako kra
0: nti e ba sa ne nti trotro ni gina ho no mo ma me be for because ono ne kanu na mitima sa anwanwasem na si se
1: ya
0: ma kwaji misika
1: oh
0: enti e hono be ye se ntrenim mitina kanu ma ye kwenyina ma fosi nya me do nya me di wachi no munim se masakra nzo papa mi ba ko se he wo kwa fo ho ko manya me
1: wate
0: ko suma urade ye pa
1: wate
0: mo mranti bia mo mpenya me suma ye ka
1: ye wanda ye mpia no na ye mra oba di nyame di ye no na wo se nyame ya yusu pa enti no brebe na oba ye aso panyini brebe was wasori awo menim se bia na me wo nze obeye dik na nza na aba aba ye oda nze nzo kura de osa ehwa sori so brebe na wo de beye dik brebe na aba ye elder na adwuma no nemu te sen
0: yo eda me da se mi satra ye no 2011
1: mhm
0: ena nyame adam yesra me asori peni sadiki
1: okay
0: ndiki ni mu no nyame adam yesumya sori sadie sisem kunya no ni ade no yesum de ye me yesum pa
1: okay
0: ti enumu ano 2013 ana yeye me yeda
1: there's a one year na ye dikin okay
0: 2013 no ma beye eda ti me search ra ye no 5 years na me beye eda ti enumu na ko so bo adwuma wo tebum luka ho nsra heni bibia no
1: yes obeye eda ne de na oye oboa president
0: oye support from pon
1: oh okay
0: one na ye president eda
1: oh okay
0: oh ho nyamin sira no pa me ba otoso mi no na mde no to no
1: oh nyamin sira
0: eda from pon
1: nyamin sira was because also one kai
0: oboye juma pa
1: oh okay
0: inti sabre no nyina no look ano na me ye assistant evangelism leader
1: oh okay
0: because mi sakra en eba yen fa nyamesem en ma foforo na yen fa foforo mra soria na no ye made ba ko pa nyamede
1: o se eda nyame a na to mre bia yen tenase yo o hwa wona owura wiase ansa na oba nyame wa na dodo na wa dance e
0: pa e wa dance e fa
1: de kane kra kwa bante sen kane ya de se nipa ni gina se o kana sem a e bo ko wi ya na ye wota ko mo se nipa di mri ka se ya ya e de nyame wa se asem patre no wo se wu jino na o ka chi obi se o nya ansa no em wa na
0: em wa na
1: o de mri ka ne beja
0: o de mri ka ne beja
1: ti nyame wa wa
0: ti ni nyina mu no me ka se eno kwa sem tebuo mu loka na nkasa no nyame fa me so de nipa bi e bae mo mbesa krai kam
1: sa ano mo zuno mo wura wiase
0: mbi ho no mo a enamfo namfo na mo nko deep ti se de ye de no but
1: okay
0: eh krai twi mu no nyame de wo mo bae nti eno mo no 2015 ena yes sofo ba ko pastor usu asare
1: oh ya me ne no wa
0: o yi mi free ho no mo se me nko ye president eda
1: first president eda
0: me kra no sabre no kan no na me mfa makoma nyi na msi papa na me di asori ano se me se ko
1: ai obi a obi a otwa bi no na di obehwa asori so yeah
0: me se ko wona me hu ni se ko mespa me chia mespa fo nyina
1: okay
0: adin shira wo mu
1: thickness
0: comfort e adin shira mo fa nti e ko ho no so no se de ne ye bu ye ho abomfia no ekoto da ye wajimu wo honum jutes sabre no mo ye brothers but omusu mu ma ye adwuma no ma nyame adom e ho dane pa
1: oh fine
0: ye firi honum no na me ko ho na ye ni asase but me kan se nyame e fa osum no so pija asore no ma ye timi to asase se 2 years na me ko di honum
1: oh fine
0: nti me firi ho na de na nyame adom ye ni asase e dia ma mo me ka se na ya de kasi anyame ofa osumno so ayana nipa nso ekoto wona nyame didi abeka ho ama yakwenu because me by evangelism na eye me third pa
1: okay
0: me ni suku nipa ho nyese me kanya ne asama
1: kire okay pa so no na wunya na woni kunu ho
0: me ni kunu ho
1: ya me nshira
0: se me ni shatra se de ebinum ehunu no nyese wa ba asori akeke mi pese me ni di wachi ehunu se
1: aka
0: waka
1: aka at some work and me that se point cause on se sa son dan na kwai na kwai mienu
0: mienu
1: ye fa he gura ha ne dodo na so 5 p ndi akra no ye kunya eno anu no
0: sa
1: en last na me no kan se e be ya den kura zo benyu obi kura se o ma me mfre no kura ahwe se en obetumi aba ana na o te se en ye jaya ma akra bibri e yina ya me sha osa kwai so pa
0: we sa die we se yesuma fo danen safo
1: ah en safo
0: nyame nyira no fa
1: oh yeah
0: ɔkyerɛkyerɛ yɛ saa adeɛ no nyinaa fa discipleship
1: sɛdeɛ
0: ɛbɛboa nti na ɔkyerɛkyerɛ no na ma kyɛ sɛ m'ani agye
1: ɛyɛ
0: me lɛ anom
1: paa
0: na ɛna mebɔ mpaeɛ sɛ yɛkɔ fie a

0: fasi wa meminda. Kwasi adansu fasi wa.
1: 2 days.
0: Ay.
1: Ay.
0: Nafaya juma kopim ifiala.
1: What?
0: Asidanka nyame se sa papa ne ka na menene nante 2.5 years.
1: Sa.
0: Intimi ezi asore one me ba ho de chemso.
1: Nyame stress di ni mama.
0: Ani Moses Zungu.
1: Bonu angaza sa sa na zen kwote wasente.
0: Na
1: ono Saturday no so ono ye ne kronkrono. Na zen ke Sunday no wote wasente
0: bra. Nyame shira no. Osi akire na one me din ko mose. Uhu me ne no apema se na nya na adwen se onfa ka na mame.
1: Mhm.
0: Na na ono no uhu ni se opesa nko de me ko ezi. Nti de na oyeni nyina ndi se na nko de me ko ezi.
1: Na je zanka mu wetu ya ye adwuma Sunday. Oh.
0: Na mu no. Ose menso me challenge no no amane hu se
1: ya
0: oni mi nsan no hade na oni mi san no so na nige
1: aw nya mi nsan
0: but e masipa ma because said ya na me be sin wa sorry
1: mhm
0: me mitimi betena oje sabah school na me sue bi na me ne ko ne nkomo me ne na yonko me wa be wa ose me ware kra me ware ni fi
1: oso ya ade o
0: ai
1: oso ya ade pa nya mi nsan
0: o ezi ni ba ko timi ni mi sue bible pa oti ya ni amase ma me so na me tene ni amase. Ni mi kontie na ya ewa makum no.
1: Mhm.
0: Enye Pentecost e da na sofo ne bompae sa papa no.
1: What?
0: Ezi ni on ne bompae.
1: Na a na e da on se a na me kan bibio anti. E ya me se me ye Pentecost ni fine. Be mo homo bibia.
0: Mo homo bibia.
1: E da enya me som no enye chemu ni mu sa o.
0: Davi.
1: Se ya na me ye we ni na me bodu be bi kra na ye kon ni ye ye ba twedie na wan ku we ni sese hwe. Da bi ha bi abonten so no.
0: Sa.
1: Amo tefu ni bishia masma metaka pa ye tie wasia a onhwe ni pa ye so timpotron mi ya makoezi yesumu makome ma me ba ko wodi mawuram ya me ko kotena wo ko ekura no omu ye so mo pejam ya kwa kotena omu suru that's obvious so ma be church ya what manager pa say ye omu ma me platform say me metra suru tinka sofo kwatra so ngom di mi di makọ na mi amisrom so oh mo ma me church ya ye ye anu ya no
0: sir
1: aden na wetimi wa kam say say don't so so ade kwatra otie sabes school na wa kusi na sori
0: akusi na
1: ebe na no so nte wo di ase
0: me ne ma nyina ye fine
1: wa ahwe.
0: Hey, menen ni mbanyina ya fine.
1: Oh,
0: papa
1: fine.
0: No, ya friend edadu ya wafrim. Onyini pa.
1: Ya minisita no.
0: Onyini pa.
1: Ya minisita.
0: Nene, hiri nina. Mi jana kaya ni chwi ni nina di nina no. Na, biwa honu ma, mi behunu wa, mi timifana numa besini wa sorry.
1: Ne uja ya besi ni kakra.
0: Mi jana. Ono kura wapepe Pentecost kwa se, mti wa mame de kaya numa mi eda. Eda boysi.
1: Former Pentecost ni uji.
0: No waji ya tu. Na ve na wonu ze nyina no
1: Benjamin Shaw se obi owa ene Abbas obi okra sori obo mu no wonti mmamu fu adwuma
0: Davi
1: even ye ni aye de kra da bi okra apo na obi timi ka se se me de be ma wo ye adwuma de me be ma wo ye adwuma enti pacho osuma wo mu bia ama ompanifu anyi wundi
0: sa
1: se ye de bibi shon sa obetumi aye
0: enti ni nyina mu no na me se papa no menene na nti ye nti ama empire na wo bo no hu se wo bofiri na komam
1: mo
0: Asamba kwa kaya ya meda so kan se o se wo Frank woni mse sika mpa won se meda
1: oh fine
0: me kaifa
1: fine
0: ana okache me se oni nipa bebre ananti bat kwa ma faso ne nananti for 2.5 years no
1: mhm
0: nya me bishira me
1: oh
0: because papa no no wanyini
1: oh
0: na o kan bibi se bibi anya ne ya se taxi drivers for de no call hospital
1: mhm
0: oba fano a no atse says boom afrim as a trucks.
1: Oh,
0: but when hunu bibi we me mo
1: say. But the car na na cross but no what this is every.
0: Ne I say but na me no me ne ne nante na me penu komodi enti ye kof ne ye bakra de we be si edi nkoma ne ade no. Me enti bibi am frem enti na ne ne ji ma wo shira me. Enti sa container na me ye ye no.
1: Enti wo jaye no na abey container.
0: Me jaye no no. Me ye container na na me de taxi ni ye adwuma na me tonton wo ye o ye no mkakra wo mu am
1: okay
0: na
1: ye de fit asem na
0: eh ne
1: breakfast
0: no ne ade ade sa because ho no na me sue adwuma
1: okay
0: eh me di kan sue adwuma no so me sha se tonton sa ne ma no
1: oh fine
0: na me koy
1: mhm
0: nti me ba ye na ase ho no o mu hye da anye serious o mu tonton na me be tonton sa wo ye no wo
1: onti
0: ne no ma eh
1: okay
0: nti ye no mu no na na asori ntino na minyakwa ntina container nanu yi
1: hey.
0: Because asori